San Prapo, ese Juan Duca. Alar, telsie. Alar, chikshie que na yar. Ay, prap ka sam mija de ek zay na rogle li rura se dili atan ya kai. Khotoza ko bekhikhe zay riya na tuye chika. Parin rogla ya.